Rock er sus. Rock er sus. Rock er slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio je slušná muzika. Rock rádio. Slušná muzika. Rock rádio. Rock rádio. Rock rádio.

Rockrádio. Rock je... Rockrádio. Rock. Rockrádio. Rock je slušná muzika.